Nova Khan me Disco Doors për shëmbdeu Alhamis Felodu. Bonjour David Pali, on ek program me horta me morning në sperale om tajep dalodu në majhëna ve burdata taj bahaf në ekip Ada. Em jakin të hatë talif, da ke visër lë sërkun ati kol lok long weekend e kif nërët një ligjej në qelebrau festa publikal festa ta San Pietru u San Paul. Jek le, forës jara kif të satë lapatë të hashifti të forës e tara, jek të stash të hoda lifë, Ada.

Dhe kene të apëtë të rose, të në kema Bruno Mars në zgurë më shforë si i a wahda me diskjeli, eti në sema u hafna, what të turli u parisa a debi e hablesem të The Romantic. And the winner is... Win! With play! Uat në kem me bdejna kompetisioni shdida për qansë të jenë të tërba hëta unë lë par biljeti alam fënëment të normali eti tëlla min after two hajkuna t'i gjëgjoha pa isë në Hatlif del Campo. Avvenimenti hajkuna disir Gjoa il Gzira Auqia e me fil Vineyard flerba ta lullju inti ande gjithë qansë le tërbax par biljet importante le seguina matul il gjurnata kolla e zatë të shëntisma il kjutu mesiq të batin na fu 99 000 897 il kelma win. Good luck bira.

0: Lola Young, The Kinet From Down Here. Ekip dëgjoj Harbun Nasa dhe Ishaq të dënë program u dalua të tërkur në edhe në dhe Olof Senat. Bon apetit paldeje me këndu sa të kune të ho e lunch të jak. Në plia u hap në ukoll jihdu e lunch të hom. Asia jena hap diferenca asol të dëgjitej të lumë manjë për lunch. Qëtë në prova dhe në ditë. Shal kem e sajpo wasabi hëm batë spiqa. Paf në barbecue s'fela që i japal më kelle lbira. O matan që jam në daqse gjitja këtë prova e zomë. Në këtë të të gjithë e megë bështë dherë e sa jep më të ullë. E saj po më nga të nëllë bëhar aluna. E dhe zhdejtë në prova në mëzdanë së grëpit që në rauna ra. Jek e servishja ule, ashtë aktar zhënë të ullë demandë jak të arbarë me të në tomë, së në rau. E në talë të tilejnë në situazione dhe atë tempo, a partë me ne ke Calvin Harris, Benson Boom, bëshën kom blu.
1: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
2: There will never, ever be a female pope. Do you understand this? Do you know why? Because the church lost the Holy Grail 500 years ago. The last thing they want is a female pope showing up at the Vatican, opening up a random cupboard going, there it is, there. Holy Grail, it's been there the whole time. Oh my God!
1: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
3: Valar Home and Contract, opening this July in Orme. Discover premium kitchens, bathrooms, indoor and outdoor furniture, lighting and more. Carefully curated to elevate every space. From planning to completion, Valar delivers tailored solutions for residential, commercial and hospitality projects. Visit valar.mt. Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
4: Check your traders.com. It's Malta's only verified tradesman website.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
7: L'aqwa kwalità, bl-ħajjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa infranka bis-super offers. Mill-ħamis, żewġ pakketti tal-set ta' t-tġiex u d-dundjan bil-ġobon 150 gramm għal-wieħed għal 99 centesimu. U erba kola sugar free, litru nofs il-wieħed għal 0 euro u 35 centesimu. Lidl, more to value.
8: Think FireTech when it comes to securing your home. Think FireTech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, FireTech, before it happens.
9: Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up again for the 2026 Grand Prix.
10: 897 Bay could put you in pole position to be front and center at this year's Italian Grand Prix.
9: With tickets, flights and accommodation thrown in, lock into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
10: Bay weather.
0: Sħana li t-kompli t-persisti jambara wanka il-heatwave li għanda t-kompli t-persisti u koll għal-matul il-weekend. Temperatura li t-nħazz daqs 35 grad Celsius il-lejla t-nżel għal 23 jak kintu persuna li għal dal-ħin sar tkunet għatta ħafna ħin fuq il-naħata barra għara li tamel issam bloku t-xrob ħafna u ħafna il-ma.
9: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Johëtëm i throwbacks, li kena lum Jojo dhe ka të leave, jo në kena get out. Po e të rrisëm beja në hamis, huar në ofësinar, ufti të do bëndë në dashej, debat të thojahara e isuar e shtesh ka jetë nërë që vu mesaj gjukole. Po u atë septana fejkot dhe sa zi këkin të ishpa, li të deja me të për ezempio. Halla se lkont me të thora që mas ha, bekon pa të vjemen të me split bill. Bëshkull hatë të halë se këna ara e shërti ja usoha. U jes pe qaj ku ne më shahat partikolari, li musterin se mi ismi jes, pero e kem dancijem i partikolari, li jeti isma paris sa me lowell se ri hodin il botta. Li du momentanin as gjima be shahali su këta semom, li jene nara, nara tuma, që khalit khallas lada, alright. E ma li ta digjima atë kun që dhe khallas të lkont, tant li kwasi kwasi në kunin se i fej morti, i kwa li jena, i nara gravi. U fati e nuk bea li lkert, li edu ki bat li u kwa lfu uasep, a li gjekin nara bermiak, jena kwasi kwasi, jeksa da ki lej, jeksa shkenda sa rrit dar. Ma i kunu shkali su, uni u kol në bëdën e batilom. Në batin të forës jetë të se gjëra dike në razajra, so uaj min halli gjurnata, ju me i një fëmëm, ma gjima, estremi i hoj. Në të jara shtak se pin të ju batin në ara WhatsApp u kol 99 000 897, min e mek.